orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si priletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam. Da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat, kako i vamo. Ako kak ovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam i v drugi strniki si pobegnam. Kada je srnce to svetlo ugrevljat, kada je nebo to zvezdi posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoji, snegoji, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlija vgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovdje da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam. Tamo zorata grej dušata i srnce svetlo zajdvit v gorata. Tamo darbite, prirodna sila so sveta raskoš gi rasturila. Bistro jezero gledaš, belejt ili od vetar sino temnejt. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo, po srce, v kaval da sviram, srnce da zajdvit, ja da umiram.

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Niko nije zadovoljan svojim bogatstvom, ni nezadovoljan svojom pameću. Meni sudbina uvek daje kašiku kad nemam supu i supu kad nemam kašiku. Demokratija je kada dve budale imaju više prava od jednog pametnog. Dug čine tri slova i bezbroj cifara. Opoštenio se, krade samo koliko mu je potrebno. Ljudi koji ne mogu vladati svojim srcem, još manje mogu vladati svojim jezikom. Nikad ne nađoh druga koji bi bio tako društven kao samoća. Svi ideali sveta ne vrede suze jednog deteta. Istina koja nije izrečena u pravo vreme, gora je od laži. Još ni jedan lopov nije promenio zanimanje. Svaki diktator bi se divio uniformisanosti i poslušnosti nekih medija. Nova rubrika. Vi pitate, niko ne odgovara. Onaj ko ne ceni život, nije ga ni zaslužio. Mnoge stvari su nadohvat ruke, treba samo saviti kičmu. Razum ne znači ništa ako mu ne pomaže mašta. Karijeristi ne ostavljaju trag za sobom osim bivših prijatelja. Ono što se silom postigne, samo se silom može i sačuvati. Zlo se samo snagom dokazuje, sve ostalo pameću.

Život baš i nije Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

С jeseni kad bagrem opadne, potera me maler šta god počnem, propadne. Još

0: Fuß noch mehr Tusche zu Thema der Putebepisna disziminiert Album od 2005. godine. Inako, ovo je datum koji što je ostane definitivno zabilježan, datum koga se piše vo jedan glas na gradski stadion. 5. oktobri 2007. godine. Večer koga, toko što kažem, cijel stadion piše vo jedan glas, posljednji od koncert na Toševo Skopje. Pomina 19 godini, a njegovite pisni se ušte gi pijeme kako da piše včera. Jednostavno, neka glasovi nikoga še ne zaminuvat. Denas ki go slušamo Toša, a vijem, pišite ni koja pisna od Toševi budi najmnogo spomeni i sakate da čujete denas na Bubamara.
1: Točno je 8 časot.
2: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
3: Bubamara hit.
0: Zdravko Čolić, naša priča.

nema pregled od gore, jedan prozor na zapad, jedan prozor na more, da se ne bi opekel, nikad niš ne bu rekel, to je najbolje. A na šestim nastrupju neki skupovi tužni, ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni, i kad razmisli malo njima nije baš stalo.

0: Sega ima setek denovi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima i do 70% popusti. Sega se kupuva se od bela tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. Sega ima setek denovi. Sega se, se, se se kupuva. Setek, broj 1 brand za tehnika.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari gi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekjata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na Srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.
2: Sekoga škoga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
3: Next time, Voskopje. 27. noemri, Ti Arena, Boris Trajkovski. Ja izlezi Djurđo. Zajdi, zajdi. Nalej, nalej, jedna cela muzička prikazna. Ovoj pat na scena so golemina dostojna zaniv. Večer za site generaciji, za muzikata, za Makedonija, za makedonskata pesna. Next time, 27. noemri, Skopje. Bileti preko kupikarta.com.
4: Čist vozduh, vojeterat, 105.2 FM.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Човић. Vrijeme ljubavi i nade.
3: Samo ljubav može tako da zaboli. Samo ljubav i ništa više.

0: Точно е 20 часот. Бубамара
1: хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Здравко Човић, наша прича.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Ej, aj da bideme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
2: Ova jesen, vo Skopje, Silvi Band, jubilejen i nezaboraven koncert so golem pratečki band. 13. oktobri, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Silvi Band, музика со душа, не пропуштајте!

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Здравко Човић, наша прича.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćović.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Zdravko Ćolić. Vrijeme ljubavi i nade.
2: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Клучно е. 24 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćović.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Ćović. Наша прича.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Човић. Време љубави и наде.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.